0: Τώρα είμαστε με ζητάρ το οποίο έγινε από τα σαπάρ σε τα σαπάρ σε τα
1: Για να τι σε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ όχι σε τι.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ μάρα με ζητή μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλε βε χάρβαχτε μούταχαν κούρσε κραλή. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη ωστούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो उदार तो हुई या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब एक शोले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसी
2: बस अरमान ने फजल
3: جناب زیو زل بیا مزرت خواه زمان شده غلی کٹ کیج لگی دا ایگه دو پاره زل بیا مزرت خواه چلو جناب حضری ویٹر نا پیلا زو خن چایا سیک سیک تکیم کیم زنا موسرا آن لائن دی ایگه دو پاره مول نمبر چی دا امید تا چی انشاءاللہ تسو یو دوی زکا چی موہ منڈے پا منڈے زر سا او تسو آگا کسون پترستانا چاوی موار وائیے اوستا کنا نمبر میں آگا دا 0332-80-80-101 اور سرا 0348-97-495 دائم موٹنگ نار نمبر دا انشاءاللہ پا دغم دے تو سے کال وی آزا ٹینڈ کاؤں کدائشی یو فون نمبر چیدہ کدائشی کلا کرا چار پریش دائی اگلے حسر زمان زرد خواہیوں اور تو سے متک کالیا کوایشی و میسیج کوایشی پا ٹنگ نار نمبر تا 0348-97-495 نن خو ٹاپک دوپہر الفاظ ڈیر جتی زکا چھ نن خو ماشاء اللہ امرتا حجی سے برغلا توستا سرنگ پری میں شوش ویلی چز صاحب تا زبانو تا سن مرنا بلا سے چکی مریر دا وفات شو اللہ پاک دی تا جنت الفردوس اور نصیب فرمائی بیمور ڈیر جت بیمور بس زندگی دو زندگی پتن لگے چکیم زے شی ختمہ شی بس اللہ پاک دی مشتو سے ٹولے تا دی ایمان سارا ایمان سارا دی مرگی نر نصیب کو یوز البیاز دانگی چھ آج سب روغلا مش ویلکم اتاؤ کو او ڈیر دوسرا ہو چسمرا ٹائم چ سپینڈ کے جی ہردے ہوڑی چ نرا ٹائم یا نرا ٹائم یا چا ٹائم بالکل ختم ہے دلانا آواز دگا تو چھ اخلاص مندہ محبت نہ ڈاکتا اور چچے رسی محبت ویڑائی یعنی محبت پرچار کھائی بے دس کسوں نے مان سے چنوستائی چوی دا بیڈر خوان کائی اور زمین چھ نن دگا ٹاپک میں انشاءاللہ پدغم دے مشتوں سے جاری سو دی اسے ذکر اکلا سوچ کہوں چھ انسان کردار سے دا کردار کردار چی دا اچھ سے مرا بہترین وی اس سے مرا مضبوط وی ایغی نا دیر خلق تا فائدے راسے جی ٹھیک شوا نن پا دگا کردار پا ٹاپک میں انشاءاللہ مختا گفتگو شیئر کائی ایغی نا پیلا پیلا زیو ضربیت آوین چھ حضری و لازمی زوخن چاہے سیک سیک موسرا مخاطبین دی سامین حضرات میں دی انشاءاللہ ایغی نا مختا پا انشاءاللہ پا کردار پا ٹاپک میں انشاءاللہ مختا شوب یہی او تو سرنا وی کارینا اٹینڈ کاؤں او پا دغت ترتیب سرا سرنا گے توستا معلومات ہو چھدا ٹائم چھدا 9910 پر دا اشما کاسمیٹکس طرف نا مشتا حوالی دا او پا دا ٹائم شی ہر آر جرسی دے خپلے خیالات جواتین کائی او خپلے رڑلی حاصر سے مرا مینہ محبت در اوڑی آتو سمان شے شیئر کائی او جڑاو یا سے جی آخرہ ٹیمپریچر ڈیر بہترین بہترین خبریں مرتو سمان شے کے دن کی دا.